0: là yên như tôi chào bùm dư cả than hàn chứ này mà nuôi mà đu gà lấy cô lo mỗi lần nhang cho ai là loi yên như mỗi lần gì na còn đi là hay chơi nga rồi anh gần hơn mà để đi tập phơi mà é facebook phơi mà é mà sau qua thì na còn đi loi yên như hay lấy lấy người ở thầy đi lấy mà sau qua thì na người ở thầy miền này mà nhà mua lo bài gửi từ lo thứ miền này nhà cụ nhà na mà na mổ phá lo tôi ni mà sau qua thì na còn đi đồ ế phu là ông già là phu là sơ sơ phu là không nghe bao đồ ế na cho cả mà đứa này mà đi tập phơi cho đứa bố phơi Satani po, jilo, satani po, li onelo, febu po, go pa, nahana, do ifura, kulung, e antamade, uji, an, what chanting was una, do ifura, mayang, what at sawa, atinang, e antamate, mine, nahamo, dena, le, mangeni, nahali, de go pa, don't amayo, pio, le, hung about do udi, aujala, as a sample, at manamo, and mungayo, and upon it, I say, let me upon a mellow pongako, upon a lay upon a me, amyoko, bio, mia, jilo, canetana, le, jaga jirelem thaga le pada na ma ya new kapalem tham na koni chwa ya yo na chomo ya moy me ya nyat me hum na chomo ya tha koni yo ya guya koni mamo koni ya na hamelo chomo ngala chomo ya tha ngala yo do yo maya jan re manga de yo mujina ya jam yo jina ga pa na ho ja ja ga ko chomo thlo ya new ho ja ja ya ja jlo ma khnya le e ma jani na je ho ni nga ya nyat me ne khum khua jao thua le jadde na subyo jadde na yo ha ga yo mu le ga me ho ya ko yo ka ka ma ya ye lo le so so na ja ro na ko ya ja adi ma kha da jam sa ma lo na a chi ne ko ja nya adi so ne ko ja nya adi so e kha nga pe nyu e ku lo ma bi nge a ju ja nga le ku lo yo kha de te te ja ti po na de ko ko ni yo ku le na nga pa ne mo na ko ni chomo moi na jinga yo chu chu le yo ka me ya janga ba ba po la le ya gu nga lo na ta de yo ka me ya janga de san ta de ge na sa pi pi pu la ge ya ya ga o le nga chomo moi de na ti ya ga o le nga mo na i san ni chu o ni a me ko chu ja na ko ni le na go pu la ba ba po la pi la nga ya nya he na ko ni ma lo na chomo te ma nga di ma ge te ko lo cha cha ni ya ja me lo ya nyu na o kam la kai na ya ga ji o kam la kai na cho mo le te ya chi te ma ya jo de gu yu ba ne ya cha chi le cha cha ne le phu jo jo jo jo ti pu lu si ma cha jo nga la le nyu ya ho al nyu nyu e cho mo te nyu nyu mo ya lo de ma lo na lo ne ku yu to to to ए अजीरा ना हो आले सो आले याची हजी पुरा लाना कुलो या थेमलो येन्यो तमिने ओकला काइले या गया ची या छम जे येन्या हना छमो गा लो छमो ले याची ते टीवी ते महो नि कुलो या छाजे ना तिकु तिपो ले सुका फा पुरा या तो अजलो मोने ना था ना कोनी बाय ना थ यु मु पाय यु था गा लो गम सी ले मया एन दे यु हा yo ha lu lao lang lo ne no se ga he na mi si le ma ya ne de tu mi ne he na ko ni yo ha lu la ji cho mo te a le cho mo yu tha ga ma pu mo ya ga gu na ko ni na ga ne le a ba tho tha ne he yu tha de mo na bi kha nga jo mo ga pha de la si lo na na ga ja mi ne na ga ne tho tha na ko ni lu la de lo pha ma de tho tha na ko ni mo jo ga inge hum ne le bi ho nya lo gam na a ji ja em ngo cho mo de na hai nga ma si le me pha ma ya tho tha me ye nya ku la nge thia di ga jo ko ni pha ma ne he ku la nga no hu ya i ku la nga le thia di ga jo ko ni en ne nya lo ti mi ne mo ne se a bi la na hung na hung na tu le le tha na lo ye nyu a ba ga ne bi tho tha ne ba yo ya so ne ne ku la nge na thia di ga jo ko ni ga ga jo me en ne nya me ku lu ge na lo ye nyu na yo ha ji le is han ni hang ng ji che ji ma yan nu sa ji chu bo mo to de lo ye nyu na ga ga la mya de to ba ma da nya de ka pa nge mi lo na hello yo ha cho ne le cho mo cho cho mo cho mo ma ngo ni cho ka de ne ya ngo chong ne nga ne na na na pa pho le ya ga me ji lo ye nyu cho mo nga la pa pho le yu ka ka da na ya yu me ji lo ti de na bu le cho mo mo de to ti de na lo ane ajo phanga ena ko yai dunga ne ya phi do do do amyo ko do he uchi yu ka yu ko ni ma yu ka ni do ne 那有一面嘞，马油卡的多多多就那款的马油卡的马油卡的，阿罗的马油卡的，他们呢有独个国家嘞，有说说那款的别别那面马油卡的长安的，他们呢多多那款也多安的，多呢恰恰的，哎呀，个那也油卡安的，我那有独个国，嘞就啥个么多嘞，别个那一拍马拍也得了么呢？是还些几个伢嘞嘞，读个高院嘞嘞，我就家还没去伢海嘞，嘛有卡的那，我姐姐人家的嘛都没有卡的那，阿姐姐不啦，那个要伢子咯，何况你他们呢？海嘞也爱人啊呢，哎，买都没错过也爱人啊呢，嘛有卡咪也爱人啊，哎呀，可能那也有卡的，哎，有哈么多，有哈也卡嘞，啊，错有他那么卡啦伢，没家个个有哈呢嘞，唔咯，嘛没得那咯，有哈呢。好山呢，有哈么多嘛？比那嘛比高嘞，雷峰塔都阿超呢，雷峰塔那些么有哈么多有哈新疆米罗也有，那牛不拉城都就过去爸爸也城啊呢，然后那个你故意过你，那你听你听呀，应该那你听听莫拉米罗，那刚莫刚莫呀呀呀那个他那呀个，什么连那呀他比拉超的么那？天天啊，那么你们你呀，个都个出一排呀，全部个都个出一排，年年个出农了，他就呀呢，全部那全部嘞呀，都那嘛，大家好啥个个你不来，伊那来牛，个那过年全部有好啥个嘞个人家，那这嘛就个几来人牛，但农夫来就，嘞啊，我姐啊姐姐不来好啥来牛，嘞自己的姐嘛比别啦嘞，这嘛跑就。弄嘞裤子头呢，嘞撇撇表啊，人家那趟跳舞啦，又叫嘛比别啦嘞，所有趟就头嘛比家里老人家，穿呢嘛哩，俺家那家嘞，一上的山那个呢，还嘞又跑那老人家弄呢嘞比表一节，弄呢那大跑呢嘞比表，嘞比好一节老人家，啊这个土，又干那嘞多少那个嘛节，嗯，俺这嘛节好节。你阿姑那么了，堕落嘞，比别那样样。他们那用个药，有干那老家那天药嘞，那补呀，那补呢。有哈外弄的那也顾不嘛呢？阿姐姐不啦，那边他都叫梅呀，人家叫梅呢。后来吧，就讲阿嘞，胡萝卜呀，他们呢也顾呀，路个得了也牛。阿嘞，阿补不啦，没呀补呀的嘞，啥孬不啦，啥孬啥怕孬呢？我把个拍个嘞，胡萝卜呀，孬呀的么呢？太多那来把他嘞，俺老来点嘞，俺老有那的嘛那皮鸭嘞，俺老皮鸭嘛比人家的个把阿超阿咪阿超那要木鸡比好吃了，人家皮鸭比好那个呢，嘛木不咯他们呢，多罗个嘛也讲呀，人家莫那超热啦么的，他们呢有那多那皮皮，嘞有干那嘞比好买，人家和那个呢，这嘛个把。我罗天天也好啥嘞，吃个比好木牌嘞，这嘛就怕那个都都拍，就我那套跳不了了，人家那不个都都拍，就我呀呀呀，有哈，提不那他脑壳的哇啥哇跳不了多长些，他又干嘛呀么呀？嘞阿恰嘛他那不多，怕那多的呀呀呀，他个都接不我们呀嘞，怕呀不呀是，他的那没卡子啊，那没卡多呢嘞都得个哎。啊，这这等啊，抬着那八桥马路，旮旯都那么样啊，和那国内的不那应该也莫米了牛，还嘞，葫芦铁铁啊嘞，啊，去年还真没他家嘞，没也那边啊，那边得就没人家对面呢也挨没，没那边的那国内有门啊了也牛，还干那等啊，我这开一车唔来怕挤人啊，人家开一车干唔那国内，而且农业呢，农业碰那交警啊人家。还有啥空也少了啊！人家把其他朋友也有，俺那二奶奶过年，他啥么的，个把红个把来当他面的婆那过年，没事了啊！老也有，有说那过年跟他那家伙也买也有，俺过年有啊，那有婆那不给婆过来了，非不婆过，得到婆过年有啊，那个人嘛来那个别人呢，个别人呢。我在国内啦，那你怕那个阿弟打破酒，黑不破酒，阿姐姐暗时阿看到人呢，喝了嘛阿酒，我们阿你说阿咩，哥们到伢，阿爷个都陪我破酒，阿不阿阿些看到哥们嘛人家，伊那那有破那个人很毛都他妈。
1: 妈妈，你不要，不要妈妈，你不要呀，不要。